Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: 100% förest á FM.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Hopper. 6FM, JFM. 5FM.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Aðeins þjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til stórdis í Sarsbyggjirum mellum Rutsjík og Happy. Sundaginn klokkan 15 við lögjinn herr Oddalíinn svo í tegum á því Appi. Klokkan 16.15 séum við frá Bottsvinnum mellum Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 þá Kói og Seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lusta á FM8, tutt fótbolsradio. Lusta á FM8, tutt fótbolsradio.
1: Umrannsen samstarfi, Estu kommuno, Skjössunla Gudjegg, Rúnavga kommuno, Eir Transport, Kristjana Grjótnum, JFK og Gulluglugar.
2: Yeah, Gulluvæt.
1: Yeah, Gulluvæt.
3: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver av Movi.